0: Your light up my life var det en välkänt röst som sjöng. Det var Carola. Det kunde väl knappast någon ta fel på. Sanna Mansouri var det som berättade om sin väg till Kristus.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Nu ska du få lyssna till ytterligare en kvinna från Iran. Mariam heter hon.
2: به نام خداوند زنده میخواهم شهادت دهم که چگونه شد راه نجات را پیدا کردم.
3: یسوع کریستی نام یاسگا ویتنا هور یا هیتاده ده فرلسنگ ویگن و هور یا هر کمید ایترون با یسوع کریستوس تو اور سیدان یا بله فرلس ای سوریه اوک یا فیک ده وطن دوبت
2: به عیسی مسیح ایمان آوردم و غسل تعمید یافتم. من یک مسلمان زاده هستم و فکر می‌کردم با به جا آوردن اعمال
3: یا فوت ان مسلمز فامیلی او یا وارد یت تروانده مسلم اوکسو او استرک مسلم یا یورد آلت مینا برنر او فاستاد میکه او باد میکه او افراد میکه پنگار او دیلاد مات میلان فتیگا او یا تنکت om jag ska göra allt ska Gud hjälpa mig.
2: و یک نفر راز و نیاز من رو میشنود ولی این چنین نبود. ولی این چنین نبود و هیچ گره‌ای از کارم باز نمیشد. یک بار فریاد زدم ای خدا تو خدا
3: یا تنکت آلتید کانشه om jag ska ordna allt genom det شریعت lagen. Gud ska hjälpa mig och lösa mina problem. Och när jag fastade och bad, jag tänkte kanske han ska höra min rop och lyssna på mig. Men det var inte sant. Mina problem har inte löst. En gång jag ropade till Gud och jag sa det, du är inte riktig Gud. Därför det är mina problem fortfarande kvar och du kan inte hjälpa mig. Varför?
2: و واقعا هم همین طور بود. آن کارهایی که می‌کردیم فقط یک بت پرستی بود نه خدا پرستی.
3: Faktiskt det var så att när jag bad och när jag offrade pengar eller mat, faktiskt det var inte jag prisade inte riktigt Gud. Det var او گودارنا سوم یا پریساده
2: همیشه یک دست غیب حافظ و نگهدار و همراه من بود. چندین بار مرا از مرگ حتمی و حوادث ناگوار نجات بخشید.
3: من پا آن را سیدان آلتید یا شنده ده فینس این انان کرفت الر ده فینس انان پرشون سوم آ واکتا می و یلپر می مونگا گونگر هن دن پرشونر رد دمیت لیف.
2: یک بار که در گرفتاری بودم و در فکر و اندیشه های خودم در نیمه های شب در کنار اوج
3: انات سوم یا هاد میک پروبلم او یا ساحت و تنکت پو مینا پروبلم او یا وارد میک لسن او یا هورد این رست فران شوکت نه یا یک پو شوکت دوارید ده اونگن دوارید آف دوارید اینته پو من یا هورد ده کاسترولن رو راسی
2: قابلمه شروع به تکانهای شدید و سر و صداهای زیاد در نیمه شب کرد. من به ناگاه از جای خود پریدم و برای اینکه سر و صدای ضربات شدید
3: یا توک ده کاسترولو او یا شنده ده فوتفارانده کاسترولن رو راسی سپیسن
2: فکر کردم زلزله آمده ولی هیچ چیز دیگری تکانی
3: یا تنکت کانشه ده هار کمید یورد ببنینگ من ده وارد اینته یورد ببنینگ Därför det är allt det varit i hemma tyst, bara det varit den kastrollen som rörde sig.
2: موضوع رو با یکی از آشنایان که به نظر من آن موقع انسان با خدایی بود.
3: پدن تیدن یا هاد کنتاکت مد این ریلیخوس مسلم کیوینا سوم یا شنده هونه فرمه سوم این استود و هون یلپر میکه می ینم برن و فربرن och jag berättade för henne mitt problem som jag hade midnatten. Men hon sa till mig, det är bara du tänker så. Och då hon gick hos min far och sa det, jag är inte må bra och jag måste vara hos psykolog. Men nu jag förstår på den natten som det kastrollen rörde sig. Han kan röra mitt liv och han sa till mig, behöver inte du tänka på dina bekymmerse och dina problem. Allt för mig är möjligt. Gång på gång hände olika saker i mitt liv som jag kände det finns en annan person i mitt liv som hans ögon ser mig.

0: من که قبلا آزرد خاطر و گریان بودم و گای عصبانی و افسرده
1: یا شنده یا هار فوت این نیت لیف در فرفرود یا وارد این اری پرشون و میک لسن پرشون آلتید یا گروت گروتانده یا وارد گروتانده پرشون من افتر نر یا هار کمید پترو یا بلیو این انان پرشون و دو یا فشتور هن السکا می و یا السکار هنوم و نرده هندر نونتیک این نیت لیف و دو یا فشتور ده مستس بارا نونتینگ منینگ ایدن هندلسه سم هندر ایمیت لیم
0: ممکن است در ظاهر ناخوشایند باشد ولی در خیریت است
1: کانشه ای بلند ده هندر نونتینگ سم اینت برا ایمیت لیم و ده ای پروبلمت من یا فشتور ده ایدن پروبلمت اکسو ده مستفار بارا منینگن سم هندر در فرهنسکا لارا می یه نمدن پروبلمت و یا ویت ایداک هنس اوگون سیر می و هن یل پر می
0: شخص قوی تر از موجود زمینی در کنار خودم دارم هیچگاه خودم را تنها نمی بینم و تکیگاهی دارم که با تکیگاه های بشری و زمینی متفاوت است
1: آلدریگ یا شنر اینته یا گه انسام آلتید یا شنر می دفینس نون پرشونر برد وید می سم یل پر می این پرشون سوم یا کن لیتا پا هنم و هنه کلیپ پا فرمی و هن کن یل پا می و برام اینا پروبلم و بشی مرزه
0: من که داروی آرام بخش مصرف می کردم حالا بدون هیچ قرص آرام بخشی
1: فروت یا انوین داره میکه لوننده تبلتر من نو هن گاف تیل می سین رو و یا گه لونگ و رو و یا سوور سو گوت ای هنس نام
0: یک روز که در اتوبوس نشسته بودم و فکر می‌کردم چگونه به برادر متعصب مسلمان
1: یهار ان برور سمحنه یت رلیخوس مسلم ان دا یا سات پوبوسن او یا تنک ده هور یا اسکا ووگا و برتا فور مین برور ات یاگر کریستن نه یا کلا ده فران فانستره تیل ان هالو بیگنات و یا ست دن ده وارد این تی هالو بیگنات ده وارد این فینت بیگنات و مد گولت فری
0: در یه لحظه که فکر میکردم چگونه من مسیحی
1: و دو یا تنک ده یاگ اردن فردی بیگنادن سم یسوس بیگ ده می و نر یا تنک ده یاگ ار کریستن آلت ده بلی گوت و گولت فری ای مینا اگن Om du vill ha bli frälst, du måste söka hjälp och kom och prova Jesus Kristus. Han är sanning väg och han är av och han är frälsare. Om du vill, kom och dricka från hans källa.
0: Amen.